0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Webin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice, te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka braniće ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sat, a revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Bevin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitno-klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice, te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka branit će ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sat, a revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najveći potrošači bila su domaćinstva koja su koristili gotovo 70 miliona kubnih metara, odnosno 72,6% ukupno isporučene količine. Istovremeno, gubici u javnim vodovodima ostali su visoki i iznosili više od 136 miliona kubnih metara, odnosno više od 58% ukupno zahvaćene vode. Gubici u javnim vodovodima i dalje ostaju veliki problem u skoro svim gradovima i općinama Federacije. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u četvrtak 9. jula biće obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi Čaloka Bejani, specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara UN-a i podsekretar Ujedinjenih nacija. Marš Mira 2026 imaće jedinstvenu komunikacijsku platformu namijenjenu učesnicima s ciljem bolje koordinacije i pravovremene razmjene informacija tokom organizacije i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Platformu je uspostavio Crveni križ Tuzlanskog kantona u ime pododbora za logističku podršku kako bi učesnici na jednom mjestu imali pristup provjerenim i ažurnim informacijama. Putem platforme učesnici će moći pratiti i važne izmjene, hitna obavještenja te druge informacije koje se odnose na organizaciju i realizaciju Marša Mira 2026. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona pozvali su učesnike da se pridruže komunikacijskoj platformi kako bi tokom Marša Mira imali pravovremene i tačne informacije na jednom mjestu. Jedan od najistaknutijih svjetskih virtuoza na klasičnoj gitari i lutnji Edin Karamazov nastupa večeras u 20 sati u galeriji javne ustanove BKC kantona Sarajevo u okviru jubilarnog 30. po redu festivala Baščaršijske noći. Koncert nosi naziv Made in Silence, ulaz je slobodan. Karamazov je sarađivao s brojnim vrhunskim umjetnicima, posebno se ističe saradnje sa muzičkom legendom Stingom, s kojim je 2006. godine snimio i album. Nastupao je u najprestižnijim koncertnim dvoranama svijeta. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: kiss down the road.
1: Najveće zvijezde.
2: It's Enrique Iglesias, what's up?
3: Hi, I'm Ella Henderson.
4: What up, guys? I'm Topi.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.